0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про другу частину суботнього пастирського візиту папи Лева XIV, в рамках якого він відвідав Рімені, та його катехиза з нагоди недільної молитовної зустрічі з паломниками. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. У суботу 22 серпня після візиту до Республіки Сан-Маріно папа Лев XIV відвідав Рімені. Насамперед він долучився до учасників 47-го мітингу за дружбу між народами, зустрічі, яку вже майже півстоліття організовує рух спільність і визволення. Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець нагадав, що сама назва цього заходу сьогодні звучить особливо актуально. У світі, що переживає війни та кризи, мир бережуть і поширюють люди, які не бояться зустрічатися, слухати один одного та вступати в чесний діалог. Саме тому мітинг став перехрестям для церкви та суспільства, де одна зустріч породжує інші. Розмірковуючи про християнську відповідь на виклики сучасності, єпископ Риму підкреслив: слідувати за Ісусом Христом після трагедій і перезапусків 20-го століття означає, по суті, чітко усвідомити – зі злом не можна боротися злом. Замість реалізму сили, який знову озброює думки, слова і цілі народи, християнська культура покликана запропонувати реалізм милосердя. В його основі переконання, що навіть супротивник залишається братом чи сестрою, з якими необхідно зустрічатися віч-навіч і шукати шлях до істини та примирення. Саме звідси починається глибока зміна самого способу життя – звільняти людські стосунки від підозрілості, культуру від зарозумілості, освіту від ідеології, працю від поклоніння прибутку, а технології та фінанси від участі в руйнівних і смертоносних проєктах. Папа закликав розпізнавати несправедливий устрій влади, що лежить в основі бідності, нерівності, воєн та екологічних катастроф, сміливо змінювати курс, починаючи з себе, а також знешкоджувати технологічний прогрес, коли він стає всепроникним і руйнівним. Звертаючись до юних учасників зустрічі, Лев XIV відзначив численних молодих волонтерів, що є знаком того, що майбутнє – це обітниця, а не загроза. Нові покоління не повинні замикатися у власних групах і в звичному колі спілкування, а розширювати зв'язки, виходити на зустріч людям інших культур і особливо тим, хто живе в бідності та на периферіях суспільства. Святіший Отець зазначив, що віра поширюється саме завдяки привабливості самого ж християнського життя. Церковна громада покликана своїм способом життя свідчити, що жити за Євангелієм дійсно можливо. Лев XIV звернувся безпосередньо до руху спільності визволення, закликавши любити церкву і берегти єдність, прислухатися одне до одного, надихатися вірою одне одного та разом шукати нові кроки під керівництвом пастирів і з відкритістю надію Святого Духа.
1: На вашу ж думку, хто я? Запитання Ісуса до учнів, яке прозвучало в євангельському читанні дня, папа Лев XIV запропонував як запитання, яке кожен християнин покликаний знову почути у своєму житті. Під час святої меси в суботу 22 серпня на Портовій площі в Рімені, яка стала заключною подією його візиту до цього міста, він наголосив, що відповідь Петра «Ти Христос, Бога живого Син» веде до розуміння не лише того, ким є Ісус, але й того, яким має бути життя його послідовників. Єдність із Христом, служіння, відповідальне ставлення до Божих дарів і гостинність стали головними темами його проповіді. Папа представив відповідь апостола Петра як визнання віри, яке й сьогодні стосується кожного християнина. Вірити в Христа означає прийняти його як того, хто прийшов не панувати, а служити і віддати своє життя за інших. Ми тут, бо віримо, що Ісус є Месією, вічним Сином Отця, освяченим і посланим у світ, щоб послужити і дати життя своє на викуп за багатьох, наголосив Лев XIV. Саме в цьому світлі Святіший Отець пояснив євангельський образ ключів, які Ісус вручає Петрові. Влада в церкві не може бути способом самоствердження, адже її сенс полягає у служінні. У церкві на кожному рівні влада є служінням, підкреслив він, звертаючи увагу насамперед на відповідальність папи, єпископів, священиків і деяконів, але водночас поширюючи цей принцип на весь Божий люд. Перше читання з книги пророка Ісаї показує інший бік відповідальності за отриману владу. папа зупинився на постаті Шевни, який, отримавши важливу посаду, почав використовувати її для власної вигоди, накопичуючи багатства та зловживаючи своїм становищем. Натомість його наступник Еліяким постає як людина, здатна чесно виконувати доручену їй місію. Проповідник звернув увагу на небезпеку перетворення Божих дарів на засіб особистого збагачення чи впливу. «Усе, чим ми є і що маємо, є даром Божим, довірним нам для того, щоб по його руках ми могли бути один для одного знаряддями спасіння у справедливості», – сказав Лев XIV. Ця відповідальність, за його словами, починається з конкретного середовища, в якому живе людина, але не обмежується ним. Отримання від Бога здібності, можливості та матеріальні блага мають служити іншим і сприяти спільному добру. У другому читанні святий Павло говорить про незбагненність Божих задумів. Лев XIV пояснив, що ця незбагненність полягає не в складності Бога, а в безмежності Його любові, яка перевищує людські уявлення та очікування. Бог є простим, бо Він є чиста любов, і закликає також нас любити серцем, подібним до Його, пристосовуючи наші шляхи до Його шляхів, а наші думки до Його думок, сказав Святійший Отець. Саме такі чесноти, як чесність, безкорисливість і доброзичливість, папа пов'язав із духовним обличчям Романії. Він подякував за численні свідчення святих і блажених, а також за діяльність парафії, родин, католицької акції, рухів, асоціацій, благодійних та виховних ініціатив. Це служіння, за його словами, може допомогти Рімені стати місцем, де люди знаходять не лише відпочинок, але й простір для внутрішнього відновлення. Ми знаємо, що найсправжніше місце, де можна знайти втіху, де можна зустріти Бога, щоб по-справжньому зустрітися один з одним, це не зовні, у хаосі, а всередині нас, у глибині душі, сказав Лев XIV. Тому християнська гостинність, за його словами, має виявлятися у відкритості, турботі, готовності допомогти та милосерді. Вона стосується не лише відпочивальників, але й людей, поранених тілом,

0: Лацу, і коментуючи діалог Ісуса з учнями, записаний у 16 главі Євангелії від Матея, Святіший Отець підкреслив, що запитання про те, ким є Ісус, є вирішальним для кожного учня. Хоча 12 апостолів уже тривалий час розділяли з учителем його життя та служіння, Христос не приймає заданість, що вони справді пізнали його та збагнули таїнство Божого Царства, а тому прямо запитує їх: «А ви за кого мене маєте?» За словами наступника святого Петра, це запитання лунає в нашому житті щодня, під час молитви, роздумів над Божим Словом, а також тоді, коли ми зустрічаємося з ранами та потребами наших братів і сестер. На ниві нашого життя ми можемо перевірити, чи Господь Ісус є для нас лише видатною історичною постаттю, яка сказала і зробила важливі речі, а чи Він – Христос Божий, посланий, щоби вести нас у любов Отця та перемінити наше життя і світ, в якому ми живемо, мовив Лев XIV. Папа закликав учитися не замикатися у власних переконаннях, щоби бути відкритими на справжні стосунки з Христом. Іноді щодо християнства можемо вдовольнятися чутками, стереотипами, тим, що нам передали, можливо, навіть з добрими намірами. Ісус натомість очікує особистої відповіді та щирої дружби, яка може вимагати від нас нових шляхів і дій, відмінних від тих, до яких ми звикли. Це однаково стосується як нашого особистого шляху, так і всієї церкви та душпастирських рішень, де іноді думаємо, що достатньо просто продовжувати робити так, як ми робили завжди, сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що потрібно навпаки часто запитувати себе, ким Господь є для мене сьогодні, чого вимагає Його Євангеліє і які кроки мушу зробити. Призиваємо Пречисту Діву Марію, яка в своєму серці шукала Божу волю через свого Сина, щоб вона завжди провадила нас дорогою віри, закликав Лев XIV, після чого розпочав молитву «Ангел Господній». Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі завершення розмови із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. У попередній програмі вона розповіла про те, чому знищення наукової та культурної спадщини народу може свідчити про бажання знищити його ідентичність, а також про значення віри у складних обставинах. Сьогодні ж вона ділиться думками про те, як через людську підтримку відчуває Божу присутність, а також, що для неї означає 35-річчя відновлення незалежності України.
2: Взагалі я була розчулена українцями, тому що я розумію, що вони то переживають те саме, що я. Та нам мікрохвильовку відправили військові з Харківщини з позиції, бо в них була одна зайва. Я кажу: хлопці, ви що? А вони кажуть: у нас у всіх є ця мікрохвильовка. Вона: зайва, Іра, бери, не мороч нам голову. Я не вмію знайти іншого пояснення для себе, ніж свідчення справді Божої присутності. Я веду активне світське життя, але водночас для моїх друзів, колег ніколи не було таємницею, що я є римокатоличка. Знаєте, зараз дуже часто такий з'являється наратив, який я не дуже люблю, про те, що от віра, нікому не потрібна, віра стає частиною розламу суспільства. Ви знаєте, я цього не досвідчую. Коли я писала дописи про цей досвід переживання, дуже відверто, як вона дозволяє пережити ці всі історії. І коли раптом мої колишні студенти, яких я випустила 10-15 років тому, починають з того, що пані Ірина для мене особисто є свідком отакої справжньої віри, я, якщо чесно, я не очікувала цього. Життя має засвідчувати. І якщо це щиро, то немає простору для того, щоб тобі говорили, що це не так. Бо ніхто не може заперечити це в моєму житті. І нема сенсу це заперечувати просто. Тому для мене це ще водночас такий досвід, як ми, тобто не тільки як ми завдяки вірі самі переживаємо якусь втрату, але як через нашу віру люди можуть так само побачити цінність віри в нашому житті. Мені здається, що це нерозривні речі. Це дає змогу

0: говорити з іншими. Дівчина, яка від Reuters фотографувала мене в моїй квартирі і яка зробила дуже красиве фото, вона була мусульманка, практикуюча. Вона була в хіджабі, коли прийшла мене фотографувати. І коли я розказувала про розарій, вона розплакалася. Досвід віри іншої людини, напевно, працює тоді, коли ти, в моєму випадку, це є автентична частина твого життя. Не в докорах, не в суворих обмеженнях, в суворих виборах, як говорити, з ким зустрічатися, а в такому автентичному способі життя. У вимогах до самих себе. Якщо я вірю, то умовно, я не буду красти, не буду спізнюватися, буду відповідальна, буду робити свою роботу, по можливості буду допомагати іншій людині, знаходити цю можливість допомоги. Не буду дивитися на те, хто стоїть переді мною, а буду в першу чергу іти з допомогою до цієї людини. І тоді воно працює. Твоя віра допомагає іншим побачити її ці.
1: Наближається 35-річчя незалежності України. Що для вас особисто значить ця дата?
2: 35-та річниця відновлення незалежності України для мене особисто це надзвичайно важлива дата. Я та людина, яка народилася трішки раніше, в 1983 році. І хоч ще дитиною фактично бачила Радянський Союз, тобто не застала його в такому жахливому варіанті, але історія моєї родини, як історія дуже багатьох українських родин, а це історія про нашу ідентичність, за яку треба було боротися. Боротися найчастіше не зброєю, як сьогодні це відбувається. Боротися часом тихо, вишиваючи вишиванки, молячись своєю мовою, вчивши на пам'ять рядки українських поетів, передаючи один одному заборонені книжки. І цей досвід такого тихого спротиву, він передавався лише з вуст в уста, як і інформація про те, як переживали колективізацію, Голодомор, Другу світову війну. Чому ми так і не знаємо, де могила мого прадідуся? Можливість про це говорити, можливість досліджувати свою родину, можливість вчитися своєю мовою, подарувала нам незалежність. Це відновлення незалежності триває сьогодні в окопах на українській землі, на землі, на якій пройшло моє дитинство, тому що частина Херсонської області є досі окупована. І мені дуже складно говорити за такі місця, як Олешки, Голопристань, де моя родина, по суті, втратила свої помешкання через окупацію. На щастя, вони вижили і змогли виїхати на підконтрольну Україні територію. А 35 років незалежності – це величезна віра в те, що ми як держава і ми як народ витримаємо попри всі сучасні втрати, попри все те, що з чим доводиться жити сьогодні, попри біль, попри страх, попри втрати, попри інколи навіть безнадію. Бо даність і цінність незалежності – це даність і цінність справжньої свободи. Свободи як громадян цієї держави. Свободи дітей Божих. Свободи людей, які можуть обирати свій шлях сьогодні. Я дуже сподіваюся, що в цій боротьбі ми зможемо вистояти. Що в цій боротьбі з нами зможуть солідаризуватися інші держави, інші народи. Бо ми не прагнемо якихось завоювань. Ми прагнемо розвивати тут і сьогодні свою ідентичність. 35 років незалежності – це ще й велика вдячність всім тим людям доброї волі, які допомагають нам вистояти допомогою фінансовою, матеріальною, молитовною. Коли ми солідаризуємося з іншими в такі хвилини непрості, це так само допомагає, як би це не звучало, але допомагає лишити тому Божому задуму ще один народ, ще одну країну, яка може принести справжнє різноманіття і повноту у цей світ.
1: Це було завершення інтерв'ю із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про другу частину суботнього пастирського візиту папи Лео XIV, в рамках якого він відвідав Рімені, та його катехиза з нагоди недільної молитовної зустрічі з паломниками. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. У суботу 22 серпня після візиту до Республіки Сан-Маріно папа Лев XIV відвідав Рімені. Насамперед він долучився до учасників 47-го мітингу за дружбу між народами, зустрічі, яку вже майже півстоліття організовує рух спільність і визволення. Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець нагадав, що сама назва цього заходу сьогодні звучить особливо актуально. У світі, що переживає війни та кризи, мир бережуть і поширюють люди, які не бояться зустрічатися, слухати один одного та вступати в чесний діалог. Саме тому мітинг став перехрестям для церкви та суспільства, де одна зустріч породжує інші. Розмірковуючи про християнську відповідь на виклики сучасності, єпископ Риму підкреслив, слідувати за Ісусом Христом після трагедій і перезапусків ХХ століття означає, по суті, чітко усвідомити – зі злом не можна боротися злом. Замість реалізму сили, який знову озброює думки, слова і цілі народи, християнська культура покликана запропонувати реалізм милосердя. В його основі переконання, що навіть супротивник залишається братом чи сестрою, з якими необхідно зустрічатися віч-навіч і шукати шлях до істини та примирення. Саме звідси починається глибока зміна самого способу життя – звільняти людські стосунки від підозрілості, культуру від зарозумілості, освіту від ідеології, працю від поклоніння прибутку, а технології та фінанси від участі в руйнівних і смертоносних проєктах. Папа закликав розпізнавати несправедливий устрій влади, що лежить в основі бідності, нерівності, воєн та екологічних катастроф, сміливо змінювати курс, починаючи з себе, а також знешкоджувати технологічний прогрес, коли він стає всепроникним і руйнівним. Звертаючись до юних учасників зустрічі, Лев XIV відзначив численних молодих волонтерів, що є знаком того, що майбутнє – це обітниця, а не загроза. Нові покоління не повинні замикатися у власних групах і в звичному колі спілкування, а розширювати зв'язки, виходити на зустріч людям інших культур і особливо тим, хто живе в бідності та на периферіях суспільства. Святіший Отець зазначив, що віра поширюється саме завдяки привабливості самого ж християнського життя. Церковна громада покликана своїм способом життя свідчити, що жити за Євангелієм дійсно можливо. Лев XIV звернувся безпосередньо до руху спільності визволення, закликавши любити церкву і берегти єдність, прислухатися одне до одного, надихатися вірою одне одного та разом шукати нові кроки під керівництвом пастирів і з відкритістю надію Святого Духа.
1: На вашу ж думку, хто я? Запитання Ісуса до учнів, яке прозвучало в євангельському читанні дня, папа Лев XIV запропонував як запитання, яке кожен християнин покликаний знову почути у своєму житті. Під час святої меси в суботу 22 серпня на Портовій площі в Рімені, яка стала заключною подією його візиту до цього міста, він наголосив, що відповідь Петра «Ти Христос, Бога живого Син» веде до розуміння не лише того, ким є Ісус, але й того, яким має бути життя його послідовників. Єдність із Христом, служіння, відповідальне ставлення до Божих дарів і гостинність стали головними темами його проповіді. Папа представив відповідь апостола Петра як визнання віри, яке й сьогодні стосується кожного християнина. Вірити в Христа означає прийняти його як того, хто прийшов не панувати, а служити і віддати своє життя за інших. Ми тут, бо віримо, що Ісус є Месією, вічним Сином Отця, освяченим і посланим у світ, щоб послужити і дати життя своє на викуп за багатьох, наголосив Лев XIV. Саме в цьому світлі Святіший Отець пояснив євангельський образ ключів, які Ісус вручає Петрові. Влада в церкві не може бути способом самоствердження, адже її сенс полягає у служінні. У церкві на кожному рівні влада є служінням, підкреслив він, звертаючи увагу насамперед на відповідальність папи, єпископів, священиків і деяконів, але водночас поширюючи цей принцип на весь Божий люд. Перше читання з книги пророка Ісаї показує інший бік відповідальності за отриману владу. папа зупинився на постаті Шевни, який, отримавши важливу посаду, почав використовувати її для власної вигоди, накопичуючи багатства та зловживаючи своїм становищем. Натомість його наступник Еліяким постає як людина, здатна чесно виконувати доручену їй місію. Проповідник звернув увагу на небезпеку перетворення Божих дарів на засіб особистого збагачення чи впливу. Усе, чим ми є і що маємо, є даром Божим, довірним нам для того, щоб у його руках ми могли бути один для одного знаряддями спасіння у справедливості, сказав Лев XIV. Ця відповідальність, за його словами, починається з конкретного середовища, в якому живе людина, але не обмежується ним. Отримання від Бога здібності, можливості та матеріальні блага мають служити іншим і сприяти спільному добру. У другому читанні святий Павло говорить про незбагненність Божих задумів. Лев XIV пояснив, що ця незбагненність полягає не в складності Бога, а в безмежності Його любові, яка перевищує людські уявлення та очікування. Бог є простим, бо Він є чиста любов, і закликає також нас любити серцем, подібним до Його, пристосовуючи наші шляхи до Його шляхів, а наші думки до Його думок, сказав Святійший Отець. Саме такі чесноти, як чесність, безкорисливість і доброзичливість, папа пов'язав із духовним обличчям Романії. Він подякував за численні свідчення святих і блажених, а також за діяльність парафії, родин, католицької акції, рухів, асоціацій, благодійних та виховних ініціатив. Це служіння, за його словами, може допомогти Рівні стати місцем, де люди знаходять не лише відпочинок, але й простір для внутрішнього відновлення. Ми знаємо, що найсправжніше місце, де можна знайти втіху, де можна зустріти Бога, щоб по-справжньому зустрітися один з одним, це не зовні, у хаосі, а всередині нас, у глибині душі, сказав Лев XIV. Тому християнська гостинність, за його словами, має виявлятися у відкритості, турботі, готовності допомогти та милосерді. Вона стосується не лише відпочивальників, але й людей, поранених тілом чи духом, які далеко від своєї батьківщини шукають притулку, їжі та допомоги.
0: Віра не дається нам раз і назавжди. Навпаки, ми завжди маємо потребу наново відкривати обличчя Христа та Його Євангеліє, поглиблювати Його послання та оновлювати наші життєві рішення, щоб вони відповідали тому, що ми визнаємо, долаючи спокусу вважати, ніби ми вже все знаємо, і перетворювати віру на звичку, сказав папа Лев XIV перед молитвою Ангел Господній в неділю 23 серпня, яка відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Промовляючи з вікна апостольського палацу і коментуючи діалог Ісуса з учнями, записаний у 16 главі Євангелії від Матея, Святіший Отець підкреслив, що запитання про те, ким є Ісус, є вирішальним для кожного учня. Хоча 12 апостолів уже тривалий час розділяли з учителем його життя та служіння, Христос не приймає заданість, що вони справді пізнали його та збагнули таїнство Божого Царства, а тому прямо запитує їх: «А ви за кого мене маєте?» За словами наступника святого Петра, це запитання лунає в нашому житті щодня. Під час молитви, роздумів над Божим Словом, а також тоді, коли ми зустрічаємося з ранами та потребами наших братів і сестер. На ниві нашого життя ми можемо перевірити, чи Господь Ісус є для нас лише видатною історичною постаттю, яка сказала і зробила важливі речі, а чи Він Христос Божий, посланий, щоби вести нас у любов Отця та перемінити наше життя і світ, в якому ми живемо, мовив Лев XIV. Папа закликав учитися не замикатися у власних переконаннях, щоби бути відкритими на справжні стосунки з Христом. Іноді щодо християнства можемо вдовольнятися чутками, стереотипами, тим, що нам передали, можливо, навіть з добрими намірами. Ісус натомість очікує особистої відповіді та щирої дружби, яка може вимагати від нас нових шляхів і дій, відмінних від тих, до яких ми звикли. Це однаково стосується як нашого особистого шляху, так і всієї церкви та душпастирських рішень, де іноді думаємо, що достатньо просто продовжувати робити так, як ми робили завжди, сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що потрібно, навпаки, часто запитувати себе, ким Господь є для мене сьогодні, чого вимагає Його Євангеліє і які кроки мушу зробити. Призиваємо пречисту Діву Марію, яка в своєму серці шукала Божу волю через свого Сина, щоб вона завжди провадила нас дорогою віри, закликав Лев XIV, після чого розпочав молитву «Ангел Господній». Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі завершення розмови із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. У попередній програмі вона розповіла про те, чому знищення наукової та культурної спадщини народу може свідчити про бажання знищити його ідентичність, а також про значення віри у складних обставинах. Сьогодні ж вона ділиться думками про те, як через людську підтримку відчуває Божу присутність, а також що для неї означає 35-річчя відновлення незалежності України.
3: Взагалі я була розчулена українцями, тому що я розумію, що вони то переживають те саме, що і я. Та нам мікрохвильовку відправили військові з Харківщини з позиції, бо в них була одна зайва. Я кажу, хлопці, ви що? А вони кажуть, у нас у всіх є ця мікрохвильовка. Вона зайва, Іра, бери, не мороч нам голову. Я не вмію знайти іншого пояснення для себе, ніж свідчення справді Божої присутності. Я веду активне світське життя. Але водночас для моїх друзів, колег ніколи не було таємницею, що я є римокатоличка. Знаєте, зараз дуже часто такий з'являється наратив, який я не дуже люблю, про те, що віра нікому не потрібна. Віра стає частиною розламу суспільства. Ви знаєте, я цього не досвідчую. Коли я писала дописи про цей досвід переживання, дуже відверто, як вона дозволяє пережити ці всі історії. І коли раптом мої колишні студенти, яких я випустила 10-15 років тому, починають з того, що пані Ірина для мене особисто є свідком отакої справжньої віри, я, якщо чесно, я не очікувала цього. Життя має засвідчувати. І якщо це щиро, то немає простору для того, щоб тобі говорили, що це не так. Бо ніхто не може заперечити це в моєму житті. І нема сенсу це заперечувати просто. Тому для мене це ще водночас такий досвід, як ми завдяки вірі самі переживаємо якусь втрату, але як через нашу віру люди можуть так само побачити цінність віри в нашому житті. Мені здається, що це нерозривні речі. Це дає змогу говорити з іншими. Дівчина, яка від Reuters фотографувала мене в моїй квартирі і яка зробила дуже красиве фото, вона була мусульманка, практикуюча. Вона була в хіджабі, коли прийшла мене фотографувати. І коли я розказувала про розарій, вона розплакалася. Досвід віри іншої людини, напевно, працює тоді, коли ти, в моєму випадку, це є автентична частина твого життя. Не в докорах, не в суворих обмеженнях, в суворих виборах, як говорити, з ким зустрічатися, а в такому автентичному способі життя. У вимогах до самих себе. Якщо я вірю, то умовно, я не буду красти, не буду спізнюватися, буду відповідальна, буду робити свою роботу, по можливості буду допомагати іншій людині, знаходити цю можливість допомоги. Не буду дивитися на те, хто стоїть переді мною, а буду в першу чергу іти з допомогою до цієї людини. І тоді воно працює. Твоя віра допомагає іншим побачити її цінність.
2: Наближається 35-річчя незалежності України. Що для вас особисто значить ця дата?
4: 35-та річниця відновлення незалежності України для мене особисто це надзвичайно важлива дата. Я та людина, яка народилася трішки раніше, в 1983 році. І хоч ще дитиною фактично бачила Радянський Союз, тобто не застала його в такому жахливому варіанті, але історія моєї родини, як історія дуже багатьох українських родин, а це історія про нашу ідентичність, за яку треба було боротися. боротися найчастіше не зброєю, як сьогодні це відбувається, боротися часом тихо, вишиваючи вишиванки, молячись своєю мовою, вчивши на пам'ять рядки українських поетів, передаючи один одному заборонені книжки. І цей досвід такого тихого спротиву, він передавався лише з вуст в уста, як і інформація про те, як переживали колективізацію, голодомор, Другу світову війну. Чому ми так і не знаємо, де могила мого прадідуся? Можливість про це говорити, можливість досліджувати свою родину, можливість вчитися своєю мовою подарувала нам незалежність. Це відновлення незалежності триває сьогодні в окопах на українській землі, на землі, на якій пройшло моє дитинство, тому що частина Херсонської області є досі окупована. І мені дуже складно говорити за такі місця, як Олешки, Гола Пристань, де моя родина, по суті, втратила свої помешкання через окупацію. На щастя, вони вижили і змогли виїхати на підконтрольну Україні територію. А 35 років незалежності – це величезна віра в те, що ми як держава і ми як народ витримаємо попри всі сучасні втрати, попри все те, що з чим доводиться жити сьогодні, попри біль, попри страх, попри втрати, попри інколи навіть безнадію. Бо даність і цінність незалежності – це даність і цінність справжньої свободи, свободи як громадян цієї держави, свободи дітей Божих, свободи людей, які можуть обирати свій шлях сьогодні. Я дуже сподіваюся, що в цій боротьбі ми зможемо вистояти, що в цій боротьбі з нами зможуть солідаризуватися інші держави, інші народи. Бо ми не прагнемо якихось завоювань. Ми прагнемо розвивати тут і сьогодні свою ідентичність. 35 років незалежності – це ще й велика вдячність всім тим людям доброї волі, які допомагають нам вистояти допомогою фінансовою, матеріальною, молитовною. Коли ми солідаризуємося з іншими в такі хвилини непрості, це так само допомагає, як би це не звучало, але допомагає лишити тому Божому задуму ще один народ, ще одну країну, яка може принести справжній

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Зустрічаючись із військовими капеланами Португалії, папа Лев XIV назвав шляхетною місію захищати суверенітет країни та дбати про безпеку її громадян. Приймаючи асоціацію, яка 45 років в Іспанії допомагає сім'ям, в яких є особи із розумовими вадами розвитку, Святіший Отець наголосив на важливості розпізнавати в погляді вразливих людей погляд Христа. Папа Лев XIV через державного секретаря Святого Престолу привітав учасників синоду, вальденців і методистів Італії. Під час недільної зустрічі з паломниками Святіший Отець звернув увагу на деякі трагічні ситуації в Африці. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Ліна Петраускайт і отець Василянин Тимотей Коцур. Дорогі браття та сестри, у своїх молитвах я часто згадую Демократичну Республіку Конго, зокрема у зв'язку з поширенням епідемії Еболи, яка, на жаль, призводить до багатьох жертв, сказав папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній у неділю 23 серпня. Звертаючись до паломників і римлян, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець закликав до відповіді з боку міжнародної спільноти, яка залучатиме місцеві громади, дбаючи про профілактику, щоб рятувати численні людські життя. Він також висловив підтримку населенню Центральноафриканської Республіки, де внаслідок аварії в золотій копальні на заході країни загинуло щонайменше 100 людей. Нехай же Господь прийме тих, хто втратив життя, та підтримає зусилля, спрямовані на те, щоб гарантувати безпеку та легальність копалень, побажав Лев XIV. Насамкінець папа згадав про 10-ту річницю землетрусу, який 2016 року спричинив руйнування центральній Італії. Молюся за загиблих і за їхні родини, а також за всі громади, які постраждали. Нехай же віра та солідарність і надалі підтримують відбудову, побажав Святіший Отець.
1: Для добра всього корпусу Збройних сил і сил безпеки та їхніх родин. З таким наміром, за словами Лева XIV, 60 років тому у Португалії був створений спеціальний вікаріат, який у 1981 році став військовим ординаріатом, а 25 років тому отримав свого першого єпископа. Про це папа згадав, приймаючи у понеділок, 24 серпня, делегацію цього ординаріату, що з нагоди цих річниць здійснила паломництво до Риму. Для тих, хто вірить у Христа, паломництво до цього міста є унікальною нагодою для духовного оновлення, визнання центральної ролі Бога у власному житті та зміцнення віри через молитву біля гробу апостола Петра, сказав він. Як зазначив наступник святого Петра, промовляючи до паломників, кожному з них довірена шляхетна місія – захищати суверенітет країни та правову державу, дбаючи про безпеку своїх співгромадян і захищаючи їх від несправедливості. Він вказав їм, наприклад, сотника з Капернаума, який наблизився до Ісуса із проханням про оздоровлення слуги. Він добре знав цінності, якими ви керуєтеся у житті – слухняність, дисципліна, самопожертва, вірність, товариськість, відданість, відповідальність і мужність. Водночас цей військовий відчував потребу в Бозі. Він знав, що людина не є самодостатньою, а прагне чогось більшого, чогось, що виходить за межі її самої, сказав Лев XIV. Святіший Отець нагадав, що сотник, звертаючись до Ісуса, каже йому, що не почувається гідним, щоб той увійшов до його дому, що вистачить Христового слова, щоб слуга одужав. «Бо і я, хоч підлеглий, маю під собою солдатів», – говорить він. «І коли кажу комусь «зроби», він робить». У цій поведінці можна побачити, наскільки важливою для сотника була ієрархія і як цей аспект його щоденного життя привів його до тлумачення стосунків з Ісусом із Назарету, якого він визнає своїм паном, своїм Богом. Зазначив папа, звертаючи увагу на те, як цей військовий, свідомий своєї влади, перед Божим Сином виявив силу віри та мужність покори. Бо яку б посаду не займала людина, якою би владою не була наділена, вона завжди залишається голодною нескінченного і спраглою вічності, які доступні нам в особі Ісуса Христа. Звертаючись до військових капеланів, папа наголосив, що церква ввіряє їм духовне зростання військовослужбовців та правоохоронців їхньої країни. Він заохотив бути гостинними щодо них, вислуховувати їх і просвічувати мудрістю Божого Слова. Залишайтеся поруч із ними, діючи в ім'я Христа в уділенні таїнств. Супроводжуйте кожного з них, не забуваючи про їхні родини. Із цього вашого особливого служіння пожинатимуться плоди особистого зростання у практикуванні християнського життя та зміцнення командного духу, збройних сил і органів безпеки, яким ви служите. Заохотив Лев XIV, дякуючи їм за ту близькість, з якою вони, як добрі пастирі, виконують це особливе та вимогливе служіння для добра своєї країни. Ваше свідчення любові до церкви та до країни є бальзамом, що втішає та дарує надію, підсумував він.
0: Дякуємо Богові за натхнення, яке отримав отець Марселіно Касас Пуенте, який понад 4 десятиліття тому втілив у життя те, що тоді здавалося мрією, а сьогодні ми бачимо як реальність, щоб кожна сім'я, в якій живе людина з вадами розумового розвитку, не залишалася без допомоги, сказав папа Лев XIV, приймаючи в понеділок 24 серпня в Апостольському палаці у Ватикані свідчення про сповнення цієї мрії представників Іспанської федерації Марсодето, яка у 80-х роках минулого століття була заснована в Толедо. В часи, коли ресурсів було обмаль, цей священник зумів заглянути далі за обмеження, зумів розкрити потенціали людей з вадами розумового розвитку та церебральним паралічем, а також підтримав своїм проєктом їхні родини. Сьогодні ця організація надає допомогу понад 2700 особам. З нагоди 45-річчя від заснування представники здійснили паломництво до Риму та мали окрему аудієнцію зі Святішим Отцем. Висловлюючи свою радість з приводу зустрічі, Лев XIV запевнив у своєму благословенні за здійснену працю. Безсумнівно, це важке завдання. З великою кількістю прихованої роботи, яку ніхто не бачить і яку може винагородити лише Бог, і в якій дуже втішно відкривати в обличчі кожної людини самого Ісуса Христа, сказав він, додавши, що саме завдяки зустрічі з його поглядом можна змінитися, можна зростати, як це сталося з Марсодето, підтримуючи такі цінності, як солідарність, захист людської гідності та повна інклюзія. Все це дозволило налагодити тісний контакт з людьми з вадами розумового розвитку та церебральним паралічем, залучивши, як підкреслює папа, також численну представницьку групу від інституцій. Уміння розпізнати в житті найслабших і найуразливіших людей погляд Христа – це те, що допомагає нам зростати, як людяне і християнське суспільство, додав Лев XIV. Перш ніж увірити присутніх під заступництво Пресвятої Богородиці, єпископ Риму нагадав, що любов до ближніх, милосердя зміцнюють віру. Сьогодні ця федерація може пишатися тим, що досягає так багато людей, втілюючи те, про що я мав нагоду нагадати під час мого нещодавнього візиту в Іспанію. Любов Христа спонукає нас виходити до братів і сестер, а милосердя та дбайливість, з якими ми відповідаємо на ці спонуки, є доказом нашої віри, сказав папа Лев XIV.
1: Лев XIV склав доброзичливі побажання синоду методистських та вальденських церков Італії, який відбувається у Торре Пеліче, що в регіоні П'ємонт на півночі країни. У посланні, яке державний секретар Святого Престолу надіслав від імені папи єпископу Деріо Оліверо, що в італійському єпископаті очолює комісію з питань екуменізму, згадується тема штучного інтелекту, яка була в центрі роздумів у день, що передував роботі синоду. Перед обличчям цифрової революції, йдеться у посланні, яка, здається, натякає на подолання людського, Святіший Отець закликає зважати на те, що християни покликані разом свідчити свободу людей, створених на образ і подобу Божу. Покликаючись на уривок з енцикліки «Magnifica Humanitas», в телеграмі підкреслюється, що необхідно розвивати техніку, не пригнічуючи серце. Із цим побажанням папа молиться про дари Святого Духа та Господнє благословення для синоду. Синод Союзу методистських і вальденських церков Італії триватиме з 22 по 26 серпня цього року. Асамблея має обговорити затверджений порядок денний і перспективи на майбутнє. Під час роботи будуть розглянуті численні питання – мир, соціальна справедливість, екуменізм, права людини – захист найвразливіших верств населення, сталий розвиток та виклики, що стоять перед християнським свідченням у сучасному контексті.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Через 35 років після відновлення незалежності, яке принесло українському народу справжню релігійну свободу, що відчувається на практиці, країна досі стикається із трагічним випробуванням війни. Пропонуємо вашій увазі розмову із Преосвященним Віталієм Скомаровським, єпископом Луцьким і головою конференції єпископів латинського обряду в Україні. Він описує руйнівну реальність та надзвичайно високу ціну, яку люди змушені платити за захист своєї батьківщини. Поділяючи застереження святого Івана Павла ІІ про війну як велике горе, єпископ водночас підкреслює надзвичайний і тривалий ланцюг солідарності та матеріальної і духовної підтримки, що надходить з усіх куточків світу. Ваше Преосвященство, 35 років незалежності – це багато чи мало?
2: Кажучи, в історичних масштабах це не так багато, 35 років, але для нас тут в Україні, якщо ми згадаємо, що ми пережили цих 35 років, це дуже багато на такий відрізок часу. Це і кризис економічний, який був в 90-х роках, потім праця над відродженням економіки. З 14-го року фактично ми знаходимося в стані війни, а з 22-го року повномасштабної війни. Тому це і багато. Хоча в історичних масштабах, напевно, не такий великий відрізок часу.
1: Яке значення для духовного життя українців мало відновлення незалежності?
2: Ми живемо в незалежній державі і маємо свободу сумління не на папері, а в дійсності. Тобто кожна людина може сповідувати і проповідувати свою віру. Без звичайно, що це там різні, так як в кожній країні можуть бути бюрократичні питання, але свобода совісті гарантована Конституцією України, і вона гарантована не лише як така декларація, а в дійсності вона існує. І це такий дуже для нас досвід унікальний, тому що перед цим був Радянський Союз, який теж якби гарантував, там в Конституції було записано право свободи, але фактично переслідувалася церква, переслідувалася релігія з ідеологічних міркувань. В різні періоди ці переслідування були криваві чи не криваві. Люди йшли до в'язниці або навіть вмирали за віру, або попросту не могли робити кар'єру, так не могли бути вчителями чи лікарями. Але це був час переслідувань. До цього царський час це теж був це переслідування католицької церкви. І взагалі всіх церков, тому що навіть православна церква, яка була державною церквою в цараті, вона страждала від того, що держава її так міцно обійняла, вона теж обнімала, вона не могла теж робити те, що повинні робити віруючі. Ось, і тому це такий унікальний досвід в нашій країні теж. 35 років незалежності, 35 років свободи совісті. В цей час перед церквою є зовсім інші виклики, інші. Ми маємо проблеми, але слава Богу, що ми дуже вдячні. Завжди, коли ми святкуємо День Незалежності, ми дякуємо Богові теж за релігійну свободу, яку ми маємо в нашій державі.
1: Ви згадували про часи переслідувань за віру. Сьогодні можна почути таку думку, що от тоді, за часів переслідувань, люди мали сильну віру і страждали навіть за неї. А зараз і храми відкриті, і можеш свідчити про свою віру, а здається, що віра слабша. Чи ви згідні з цим твердженням?
2: Просто життя змінилося. Колись в часі переслідування, люди боялися там іти хрестити дитину. Тому що це може бути там на роботі, можуть викликати щось там казати їм, і якісь неприємності може бути мати. Так, тепер дійсно ніхто не забороняє, тільки що люди, наприклад, можуть все своє життя присвятити кар'єрі чи збагаченню, не мати часу ні на інших людей, ні там на віру і так далі. І різні такі речі, які вони не вважають важливими для себе. Це так само, наприклад, я працював в семінарії, то в Радянському Союзі там держава робила відбір кандидатів до семінарії, тому що слабенькі, якісь там з невеликою мотивацією, чи там, не знаю, не тверді. Вони відсіювалися по дорозі, вона навіть в семінарії не попадала, тому що вже тоді було багато перешкод, що там, якщо хтось взнавав, що юнак хоче йти до семінарії. Коли він служив в армії, чи там в учбовому закладі, могли вже тоді мати якісь бесіди, там, і так далі, що ти туди йдеш, бо це Ну і трудно було поступити, деякі там хлопці по 10 років поступали в семінарію. Натомість зараз немає ніяких перешкод до цього.

0: вони надіються вижити теж, але вони, як військові, роблять свою працю, яка є теж небезпечна. Так як це буває, що захисники теж гинуть, вмирають від ворожих куль, осколків і так далі. Наші люди, вони змушені йти на фронт, захищати свою державу. Бо це є цінність. Це є цінність наша спільна, така велика, може, якщо взяти щось менше, це наш спільний дім, це наша спільна хата. І коли ворог лізе там через вікна і ламає двері, то кожен буде захищати свою сім'ю, своїх рідних. Ну, а тут це наше спільне таке, спільний дім, спільне об'єднання нас, українців. Українці стали на захист своєї батьківщини. Ну і дійсно, плата це є велика, але загроза теж є велика. Ворог не прийшов просто там накинути якусь свою політичну систему, там зробити якісь вибори. Він прийшов вбивати, він прийшов знищувати.
1: Що цей час війни в Україні відкрив особисто для вас?
0: Звичайно, це абсолютно такий новий досвід. Мої якісь уявлення про війну, які були там на основі прочитаних книжок, чи фільмів, чи там з новин, чи там з телебачення, де я бачу, де там війни йдуть. Я ніколи собі не міг уявити, що війна, власне, такою. І хочу сказати те, що це мене теж навчило погодитися зі святим Іоанном Павлом ІІ, що війна – це є велике горе і велика біда, і треба намагатись уникати війни. Бо мир – це величезний дар. Молитва за мир має величезну цінність. Мир – це велика цінність. Це пізнається, коли цього миру немає. Є війна, коли є загроза для всіх, для малих, старих, немічних і сильних. Всі якби є під цією загрозою. І тоді розумієш, наскільки мир – це є цінний дар для народу, для країни. Потім ще великий досвід – це надзвичайна солідарність багатьох людей з різних куточків землі з нами, да, з українським народом. Причому ця солідарність і ця допомога молитовна, матеріальна, вона така довго тривала теж. Люди не втомлюються молитися за нас і нам допомагати. І це дуже великий дар. Бо це солідарність людей не з якогось вирокування чи там з примусу, такий поклик серця людей. Це придає великі сили теж і надію. Ну і молимося, щоб ця війна якнайскоріше закінчилася, звичайно.
1: Це була розмова із єпископом Віталієм Скомаровським, єпископом Луцьким і головою конференції єпископів латинського обряду в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Зустрічаючись із військовими капеланами Португалії, папа Лев XIV назвав шляхетною місію захищати суверенітет країни та дбати про безпеку її громадян. Приймаючи асоціацію, яка 45 років в Іспанії допомагає сім'ям, в яких є особи із розумовими вадами розвитку, Святіший Отець наголосив на важливості розпізнавати в погляді вразливих людей погляд Христа. Папа Лев XIV через державного секретаря Святого Престолу привітав учасників синоду, вальденців і методистів Італії. Під час недільної зустрічі з паломниками Святіший Отець звернув увагу на деякі трагічні ситуації в Африці. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Ліна Петраускайт і отець Василянин Тимотей Коцур. Дорогі браття та сестри, у своїх молитвах я часто згадую Демократичну Республіку Конго, зокрема у зв'язку з поширенням епідемії Еболи, яка, на жаль, призводить до багатьох жертв, сказав папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній у неділю 23 серпня. Звертаючись до паломників і римлян, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець закликав до відповіді з боку міжнародної спільноти, яка залучатиме місцеві громади, дбаючи про профілактику, щоб рятувати численні людські життя. Він також висловив підтримку населенню Центральноафриканської Республіки, де внаслідок аварії в золотій копальні на заході країни загинуло щонайменше 100 людей. Нехай же Господь прийме тих, хто втратив життя, та підтримає зусилля, спрямовані на те, щоб гарантувати безпеку та легальність копалень, побажав Лев XIV. Насамкінець папа згадав про 10-ту річницю землетрусу, який 2016 року спричинив руйнування центральній Італії. Молюся за загиблих і за їхні родини, а також за всі громади, які постраждали. Нехай же віра та солідарність і надалі підтримують відбудову, побажав Святіший Отець.
1: Для добра всього корпусу Збройних сил і сил безпеки та їхніх родин. З таким навіром, за словами Лева

0: 14-го, 60 років тому у Португалії був створений спеціальний вікаріат, який у 1981 році став військовим ординаріатом, а 25 років тому отримав свого першого єпископа. Про це папа згадав, приймаючи у понеділок, 24 серпня, делегацію цього ординаріату, що з нагоди цих річниць здійснила паломництво до Риму. Для тих, хто вірить у Христа, паломництво до цього міста є унікальною нагодою для духовного оновлення, визнання центральної ролі Бога у власному житті та зміцнення віри через молитву біля гробу апостола Петра, сказав він. Як зазначив наступник святого Петра, промовляючи до паломників, кожному з них довірена шляхетна місія – захищати суверенітет країни та правову державу, дбаючи про безпеку своїх співгромадян і захищаючи їх від несправедливості. Він вказав їм, наприклад, сотника з Капернаума, який наблизився до Ісуса із проханням про оздоровлення слуги. Він добре знав цінності, якими ви керуєтеся у житті – слухняність, дисципліна, самопожертва, вірність, товариськість, відданість, відповідальність і мужність. Водночас цей військовий відчував потребу в Бозі. Він знав, що людина не є самодостатньою, а прагне чогось більшого, чогось, що виходить за межі її самої, сказав Лев XIV. Святіший Отець нагадав, що сотник, звертаючись до Ісуса, каже йому, що не почувається гідним, щоб той увійшов до його дому, що вистачить Христового слова, щоб слуга одужав. «Бо і я, хоч підлеглий, маю під собою солдатів», – говорить він. «І коли кажу комусь «зроби», він робить». У цій поведінці можна побачити, наскільки важливою для сотника була ієрархія і як цей аспект його щоденного життя привів його до тлумачення стосунків з Ісусом із Назарету, якого він визнає своїм паном, своїм Богом. Зазначив папа, звертаючи увагу на те, як цей військовий, свідомий своєї влади, перед Божим Сином виявив силу віри та мужність покори. Бо яку б посаду не займала людина, якою би владою не була наділена, вона завжди залишається голодною нескінченного і спраглою вічності, які доступні нам в особі Ісуса Христа. Звертаючись до військових капеланів, папа наголосив, що церква ввіряє їм духовне зростання військовослужбовців та правоохоронців їхньої країни. Він заохотив бути гостинними щодо них, вислуховувати їх і просвічувати мудрістю Божого Слова. «Залишайтеся поруч із ними, діючи в ім'я Христа в уділенні таїнств. Супроводжуйте кожного з них, не забуваючи про їхні родини. Із цього вашого особливого служіння пожинатимуться плоди особистого зростання у практикуванні християнського життя та зміцнення командного духу, збройних сил і органів безпеки, яким ви служите». Заохотив Лев XIV, дякуючи їм за ту близькість, з якою вони, як добрі пастирі, виконують це особливе та вимогливе служіння для добра своєї країни. Ваше свідчення любові до церкви та до країни є бальзамом, що втішає та дарує надію, підсумував він.
1: Дякуємо Богові за натхнення, яке отримав отець Марселіно Касас Пуенте, який понад 4 десятиліття тому втілив у життя те, що тоді здавалося мрією, а сьогодні ми бачимо як реальність, щоб кожна сім'я, в якій живе людина з вадами розумового розвитку, не залишалася без допомоги, сказав папа Лев XIV, приймаючи в понеділок 24 серпня в Апостольському палаці у Ватикані свідчення про сповнення цієї мрії представників Іспанської федерації Марсодето, яка у 80-х роках минулого століття була заснована в Толедо. В часи, коли ресурсів було обмаль, цей священик зумів заглянути далі за обмеження, зумів розкрити потенціали людей з вадами розумового розвитку та церебральним паралічем, а також підтримав своїм проєктом їхні родини. Сьогодні ця організація надає допомогу понад 2700 особам. З нагоди 45-річчя від заснування представники здійснили паломництво до Риму та мали окрему аудієнцію зі Святішим Отцем. Висловлюючи свою радість з приводу зустрічі, Лев XIV запевнив у своєму благословенні за здійснену працю. Безсумнівно, це важке завдання. З великою кількістю прихованої роботи, яку ніхто не бачить і яку може винагородити лише Бог, і в якій дуже втішно відкривати в обличчі кожної людини самого Ісуса Христа, сказав він, додавши, що саме завдяки зустрічі з його поглядом можна змінитися, можна зростати, як це сталося з Марсодето, підтримуючи такі цінності, як солідарність, захист людської гідності та повна інклюзія. Все це дозволило налагодити тісний контакт з людьми з вадами розумового розвитку та церебральним паралічем, залучивши, як підкреслює папа, також численну представницьку групу від інституцій. Уміння розпізнати в житті найслабших і найуразливіших людей погляд Христа – це те, що допомагає нам зростати, як людяне і християнське суспільство, додав Лев XIV. Перш ніж увірити присутніх під заступництво Пресвятої Богородиці, єпископ Риму нагадав, що любов до ближніх, милосердя зміцнюють віру. Сьогодні ця федерація може пишатися тим, що досягає так багато людей, втілюючи те, про що я мав нагоду нагадати під час мого нещодавнього візиту в Іспанію. Любов Христа спонукає нас виходити до братів і сестер, а милосердя та дбайливість, з якими ми відповідаємо на ці спонуки, є доказом нашої віри, сказав папа Лев XIV.
0: Лев XIV склав доброзичливі побажання синоду методистських та вальденських церков Італії, який відбувається у Торре Пеліче, що в регіоні П'ємонт на півночі країни. У посланні, яке державний секретар Святого Престолу надіслав від імені папи єпископу Деріо Оліверо, що в італійському єпископаті очолює комісію з питань екуменізму, згадується тема штучного інтелекту, яка була в центрі роздумів у день, що передував роботі синоду. Перед обличчям цифрової революції, йдеться у посланні, яка, здається, натякає на подолання людського, Святіший Отець закликає зважати на те, що християни покликані разом свідчити свободу людей, створених на образ і подобу Божу. Покликаючись на уривок з енцикліки «Magnifica Humanitas», в телеграмі підкреслюється, що необхідно розвивати техніку, не пригнічуючи серце. Із цим побажанням папа молиться про дари Святого Духа та Господнє благословення для синоду. Синод Союзу методистських і вальденських церков Італії триватиме з 22 по 26 серпня цього року. Асамблея має обговорити затверджений порядок денний і перспективи на майбутнє. Під час роботи будуть розглянуті численні питання – мир, соціальна справедливість, екуменізм, права людини – захист найвразливіших верств населення, сталий розвиток та виклики, що стоять перед християнським свідченням у сучасному контексті.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Через 35 років після відновлення незалежності, яке принесло українському народу справжню релігійну свободу, що відчувається на практиці, країна досі стикається із трагічним випробуванням війни. Пропонуємо вашій увазі розмову із преосвященним Віталієм Скомаровським, єпископом Луцьким і головою конференції єпископів латинського обряду в Україні. Він описує руйнівну реальність та надзвичайно високу ціну, яку люди змушені платити за захист своєї батьківщини. Поділяючи застереження святого Івана Павла II про війну як велике горе, єпископ водночас підкреслює надзвичайний і тривалий ланцюг солідарності та матеріальної і духовної підтримки, що надходить з усіх куточків світу. Ваше Преосвященство, 35 років незалежності – це багато чи мало?
2: Кажучи, в історичних масштабах це не так багато, 35 років, але для нас тут в Україні, якщо ми згадаємо, що ми пережили цих 35 років, це дуже багато на такий відрізок часу. Це і кризис економічний, який був в 90-х роках, потім праця над відродженням економіки. З 14-го року фактично ми знаходимося в стані війни, а з 22-го року повномасштабної війни. Тому це і багато. Хоча в історичних масштабах, напевно, не такий великий відрізок часу.
0: Яке значення для духовного життя українців мало відновлення незалежності?
2: Ми живемо в незалежній державі і маємо свободу сумління не на папері, а в дійсності. Тобто кожна людина може сповідувати і проповідувати свою віру. Без, звичайно, що це там різні, так як в кожній країні можуть бути бюрократичні питання, але свобода совісті гарантована Конституцією України, і вона гарантована не лише як така декларація, а в дійсності вона існує. І це такий дуже для нас досвід унікальний, тому що перед цим був Радянський Союз, який теж якби гарантував, там в Конституції була записана право свободи, але фактично переслідувалася церква, переслідувалася релігія з ідеологічних міркувань. В різні періоди ці переслідування були криваві чи не криваві. Люди йшли до в'язниці або навіть вмирали за віру, або попросту не могли робити кар'єру, так не могли бути вчителями чи лікарями. Але це був час переслідування. До цього царський час це теж був це переслідування католицької церкви. І взагалі всіх церков, тому що навіть православна церква, яка була державною церквою в цараті, вона страждала від того, що держава її так міцно обійняла, вона теж обнімала, вона не могла теж робити те, що повинні робити віруючі. Ось і тому це такий унікальний досвід в нашій країні теж. 35 років незалежності, 35 років свободи совісті. В цей час перед церквою є зовсім інші виклики, інші. Ми маємо проблеми, але слава Богу. Да, слава Богу, що ми дуже вдячні. Завжди, коли ми святкуємо День Незалежності, ми дякуємо Богові теж за релігійну свободу, яку ми маємо в нашій державі.
0: Ви згадували про часи переслідувань за віру. Сьогодні можна почути таку думку, що от тоді, за часів переслідувань, люди мали сильну віру і страждали навіть за неї. А зараз і храми відкриті, і можеш свідчити про свою віру, а здається, що віра слабша. Чи ви згідні з цим твердженням?
2: Просто життя змінилося. Колись в часі переслідування, ну так люди боялися там іти хрестити дитину. Ну тому що це може бути там на роботі, можуть викликати щось там казати їм, і якісь неприємності може бути мати. Так тепер дійсно ніхто не забороняє, тільки що люди, наприклад, можуть все своє життя присвятити кар'єрі чи збагаченню, не мати часу ні на інших людей, ні там на віру і так далі. І різні такі речі, які вони не вважають важливими для себе. Це так само, наприклад, я працював в семінарії, то в Радянському Союзі там держава робила відбір кандидатів до семінарії, тому що слабенькі, якісь там з невеликою мотивацією, чи там не знаю, не тверді. Вони відсіювалися по дорозі. Вона навіть в семінарії не попадала, тому що вже тоді було багато перешкод, що там, якщо хтось взнавав, що юнак хоче йти до семінарії. Коли він служив в армії чи там в учбовому закладі, могли вже тоді мати якісь бесіди там і так далі, що ти туди йдеш, бо це. Ну і трудно було поступити, деякі там хлопці по 10 років поступали в семінарію. Натомість зараз немає ніяких перешкод до цього. Але ми бачимо, що бажаючих семінарію йти дуже мало, якщо вони взагалі є. Ну це зовсім інша, якби, ситуація.
0: Ви берете участь у похоронних урочистостях наших захисників. Це люди, які за нашу свободу віддають найцінніше – своє життя.
2: Україна повинна себе захищати, захистити, тому що на нас напали. Я не знаю, скільки багато тих, які йдуть і стають на захист батьківщини, вони розуміються власне в такому ключі, що це ми віддаємо своє життя, так, бо вони хочуть жити, і вони надіються вижити теж. Але вони, як військові, роблять свою працю, яка є теж небезпечна. Так як це буває, що захисники теж гинуть, вмирають від ворожих куль, осколків і так далі. Наші люди, вони змушені йти на фронт, захищати свою державу. Бо це є цінність. Це є цінність наша спільна, така велика, може, якщо взяти щось менше, це наш спільний дім, це наша спільна хата. І коли ворог лізе там через вікна і ламає двері, то кожен буде захищати свою сім'ю, своїх рідних. Ну, а тут це наше спільне таке, спільний дім, спільне об'єднання нас, українців. Українці стали на захист своєї батьківщини. Ну і дійсно, плата це є велика, але загроза теж є велика. Ворог не прийшов просто там накинути якусь свою політичну систему, там зробити якісь вибори. Він прийшов вбивати, він прийшов знищувати.
0: Що цей час війни в Україні відкрив особисто для вас?
2: Звичайно, це абсолютно такий новий досвід. Мої якісь уявлення про війну, які були там на основі прочитаних книжок, чи фільмів, чи там з новин, чи там з телебачення, де я бачу, де там війни йдуть. Я ніколи собі не міг уявити, що війна, власне, такою. І хочу сказати те, що це мене теж навчило погодитися зі святим Іоанном Павлом ІІ, що Війна – це є великі гори і велика біда, і треба намагатись уникати війни. Бо мир – це величезний дар. Молитва за мир має величезну цінність. Мир – це велика цінність. Це пізнається, коли цього миру немає. Є війна, коли є загроза для всіх, для малих, старих, немічних і сильних, всі якби є під цією загрозою, і тоді розумієш, наскільки мир – це є цінний дар для народу, для країни. Потім ще великий досвід – це надзвичайна солідарність багатьох людей з різних куточків землі з нами, да, з українським народом. Причому ця солідарність і ця допомога молитовна, матеріальна, вона така довго тривала теж. Люди не втомлюються молитися за нас і нам допомагати. І це дуже великий дар. Бо це солідарність людей не з якогось вирокування чи там з примусу, такий поклик серця людей. Це передає великі сили теж і надію. Ну і молимося, щоб ця війна якнайскоріше закінчилася, звичайно.
0: Це була розмова із єпископом Віталієм Скомаровським, єпископом Луцьким і головою конференції єпископів латинського обряду в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!